0: Снимай трусики. Открывай рот.
1: Ну що, єби мене, їхні, брат.
0: Плюнь мне в жопу.

Я тобі клює до маму, вселена, ти хочеш бакати зі смерті. Я там тобі на джек. Вселена, ти бай, мене кіка болі-болі. Сука, ти хочеш умій купу, але не потрапиш навіть у бачу вас хлопці. Сука, я там тобі, ти потрапиш зі мною, максимум, що скажуть.